omugonzebwa humuze ebitekerezo byawe n'otangiibwa omukaya amafuta huliriza Spice Farm.